habi bi ona to ba so yen ti aka fu o ba so yen se odo na ma o esi ai ba se kwanti tan san.